Asempa mre na utie on Asempa 94.7. Mi de de Pastor Emmanuel AJ. Ano pay ma bompa yamao. Se erade en humingu mu. Se erade on tutu wanamo en si. Se erade on muao. Erade Yesu Christo kachire Peter se. Nanka satan pesu o nyao. Nuo po so tisebru. Nanso masrema mao. Ano pay wunso me srema o se. Erade on tutu wanamo en si.